Radio Zetra.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: 33 градуса ще бъде температурата на въздуха в Ловеч днес. Добро утро, аз съм Валю Красимиров, часът е 7. Подробности за времето след няколко минути. Двете антидрон системи от американската компания Axon вече са в България, съобщиха от Министерството на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система. Антидрон системите, които са на въоръжение в сухопътните войски, дават възможност, освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочастотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това, системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона. За пръв път разработената от българска компания антидрон система беше показана на полигона Корен по време на учението Ответен удар в началото на лятото. Започва реконструкция на граничен пункт Капитан Андреево. Очакванията са да се увеличи пропусквателната способност около 25%. Трафикът по време на ремонтните дейности няма да бъде спиран. Годишно през пункта минават над 1 милион товарни автомобила. По проект е предвидено реконструкцията да завърши в рамките на 365 дни. Фондация Футболни ветерани Ловеч обяви пускането на уникална фланелка по повод 105-та годишнина на местния футбол, съобщиха от организацията. Всички приходи от продажбите ще бъдат използвани за изработването и поставянето на барелев на треньора Ферарио Спасов, както и за други благотворителни дейности. Екипът е в червено-сини раета, като дизайнът пресъздава ретро мотиви от 60-те и 70-те години на миналия век. Стилна емблема обединява четирите лога на клуба на най-славните му периоди в историята. Фланелката е в лимитирана серия от само 105 бройки на цена 30 евро. Подробности за това има и на сайта ни. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com. Фламингото Флами е най-новото предложение за талисман на Евровизия Бургас 2027 година. Идеята е представена в социалните мрежи от Eurovision.Burgas, като розовата птица е избрана заради връзката си с природата и облика на морския град. Фламингата вече са част от природната картина на Бургас и могат да бъдат наблюдавани в района на Бургаските езера. Това обаче не е единственото предложение за талисман на Евровизия в Бургас до година. Сред номинираните идеи са още капибарата, която вече привлича внимание със своя забавен и добронамерен образ, и гларусът, птицата, превърнала се в един от най-разпознаваемите символи на морския град. Трите предложения носят различен характер. Фламингото представя природата и езерата, капибарата – забавната и приятелската страна на Бургас, а гларусът – морския дух на града.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще има променлива облачност, на места в южните и североизточните райони ще има валежи, на отделни места главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 28-29 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 33 градуса днес, в София 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Върошлийски раздумки, който ще бъде от 28 до 30 август под мотото Къде изкуството се среща с думите. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, културни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва в петък 28 август, творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработване на картички, а от 17 часа ще има и работилница Силина Рогашка. С програмата на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. За трета година Ловеч ще бъде домакин на Twin Towns and Friends, фестивал на побратимените градове и приятели, който ще се проведе от 25 до 27 септември. В тридневния празник са предвидени концерти, изложби, демонстрации на занаяти, както и стандове с традиционни храни и напитки. Гостите ще имат възможност да се докоснат до различни култури, творчество и кухня. Кулинарна изложба «Вкусът на Ловеч» ще представи на 11 септември традиционни и съвременни ястия от Ловешкия край. Това съобщиха Сдружение Ключ, организатор на проявата. Според регламента могат да участват индивидуални участници и групи до петима души, сред които читалища, пенсионерски клубове, самодейни състави и други. «Вкусът на Ловеч» няма конкурсен характер, уточняват от Сдружение Ключ. Всеки участник ще получи грамота и подаръчен пакет. Заявки за участие се приемат до 3 септември на имейл или съобщение във Facebook страницата на организацията.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще има променлива облачност, на места в южните и североизточните райони ще има валежи, на отделни места главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 28-29 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 33 градуса днес, в София 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Осем часа стана, вие сте с Радио Зетра. Добро утро отново. Очаква се правителството днес да обсъди организацията на президентските избори, които ще бъдат на 25 октомври. Това става ясно от предварителния дневен ред на заседанието на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина, първа степен. Очаква се министър-председателят Румен Радев да коментира актуални теми в началото на заседанието. Ако това се случи, ще чуете какво казва Радев по-късно в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони на страната ще има променлива облачност и на места ще има валежи по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево. Температурите в по-голямата част от страната ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 28-29 градуса за Варна и Бургас. В Ловеч днес температурата ще бъде 33 градуса, София 31, Пловдив 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Половина показва часовника, това означава, че е време за рубриката ни за туризъм. Днес нелище ни разходи до Плевен, близо е, но пък нека си припомним какво може да видим там. Времето е подходящо, може би за разходки, може би не, сега ще разберем. Днес над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където ще пригърми по-късно през деня. Облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Температурите ще бъдат между 31 и 36 градуса, в Ловеч 33, София 31, Пловдив 34, по-ниски температури във Варна и Бургас, цялото Черноморие като цяло 28-29 градуса. Утре е по-горещо с температури 34 до 36 градуса. Следващите два дни всъщност ще бъдат слънчеви и горещи с температура в петък до 39 градуса на места. Сега тръгваме към Плевен.
1: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
2: Плевен – градът на свободата и величието. Плевен е град, който носи в себе си духа на героизма, свободата и историята. Разположен в сърцето на Дунавската равнина, той не е просто обикновен български град. Това е място, което е променило хода на историята и което продължава да впечатлява със своите забележителности, паркове и живописни гледки. Разходката из Плевен започва от панорамата Плевенска епопея 1877. Емблемата на града и мястото, което разказва за едни от най-героичните моменти в българската история. Влизаш вътре и пред теб оживява битката за освобождението на Плевен. Огромни картини, реалистични фигури и звукови ефекти те пренасят обратно в 1877 година. Усещаш тръпка, докато гледаш как съдбата на България се решава пред очите ти. След като излезеш от панорамата, пред теб се разкрива Скобелев парк – зелено и спокойно място, където природата и историята се преплитат. Разходката сред паметниците и бойните позиции на руските и румънските войски те кара да осъзнаеш колко много е преживял този град. Но Плевен не е само град на историята, той е и град на красотата и изкуството. В центъра му се намира мавзолеят Свети Георги Победоносец, където са положени костите на загиналите войници. Бялата сграда с позлатен купол е символ на паметта и уважението към миналото. Продължавайки из града, стигаш до Кайлъка, най-големият парк в Плевен. Тук природата те прегръща с вековни дървета, езера и цветни алеи. Това е място за почивка, спорт и спокойни разходки, където можеш да се насладиш на тишината и свежия въздух. Ако обичаш изкуството, художествената галерия Илия Бешков ще ти предложи богата колекция от картини, графики и скулптури, които разкриват таланта на българските художници. Заведенията в града предлагат уютна атмосфера и гостоприемство, което ще направи престоя ти още по-приятен. Когато си тръгваш от Плевен, усещаш, че си бил на място, което не просто пази историята, той я разказва по незабравим начин. И знаеш, че един ден ще се върнеш, за да усетиш отново силата на този град. Градът на свободата, героизма и красотата.
1: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа е. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възлага изграждането на чисто нов довеждащ водопровод, който захранва Ловеч и Плевен. Това съобщи министър Иван Шишков вчера в Плевен. Миналата седмица същото го каза, но вчера отново беше в Плевен и потвърди тази информация. Старият водопровод, построен през 50-те години на миналия век, е в ужасно състояние и не може да се използва, защото трасето минава през частни имоти и сгради. Информация, която ние вече пуснахме преди месец или два. Имахме репортаж по тази тема. По отношение на автомагистрала Хемус, министърът подчерта, че до 2 години и половина автомагистралата трябва да достигне Велико Търново. За обходния път на Плевен другата седмица ще има работна среща във връзка с проектирането. Втори лот на Хемус е до никъде, не е стигнала до Плевен Ловеч, каза министър Шишков. Малко по-късно в ефира на Радио Сетра очаквайте и думите на Иван Шишков, тъй като имаме запис, обработваме го, малко по-късно ще чуете какво точно каза по тези важни теми.
0: Синоптична прогноза.
1: Какво показва и синоптичната прогноза на южните и северозападните райони на страната? Облачността ще е променлива, ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността на страната ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в Ловеч 33, София 31, Варна и Бургас 28-29 градуса. Подгответе се за жега, защото следващите два дни температурите тръгват нагоре, ще бъде слънчево, без валежи, утре с температури в страната до 36 градуса, включително и в Ловеч. В други ден 37 градуса, в Ловеч, на места в страната до 39 в петък.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Love's kind.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: областите, които бяха засегнати вчера от пожара в Сърбия. Вчера се отчетоха повишени фини прахови частици на територията на София, Перник и Кюстендил. Огънят е предизвикал сериозно задимяване в части на Западна България. В столицата по обяд бяха отчетени двойни стойности на вредните прахови частици. Вследствие на вятъра нивата им спаднаха. РИОСВ София и Изпълнителна агенция по околна среда продължават да следят в реално време развитие на ситуацията. Сутринта в Драгоман е спокойно, вече няма миризма на дим. Мобилната станция измерва стойностите на замърсяването. Те са много по-опасните за здравето стойности, съобщават от институциите. Вчера сигнали за задимяване, силна задушлива миризма и тежка мараня имаше както в София, така и в Перник, Костинброд, Кюстендил, Трън и на много места в Западна и Северо-Западна България. Времето е пожароопасно, защото на много места вече има много изсъхнали храсти, треви. Следващите дни се очаква покачване на температурите. Дъжд следващите дни не се очаква, така че внимавайте, ако боравите с огън или някаква техника на открито. Всъщност, ето и подробностите за времето.
1: Синоптична прогноза.
0: Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в Родопите, по-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В Ловеч 33, София 31, Пловдив 34 градуса, Варна и Бургас днес 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерството на регионалното развитие и благоустройството възлага изграждането на чисто нов довеждащ водопровод, който ще захранва Ловеч и Плевен. Това съобщи министър Иван Шишков пред журналисти в Плевен.
2: Това, което правиме, са дългосрочни, средносрочни и мерки, които можем да вземем незабавно. Тази година се размирахме с режима не само защото природата беше благосклонна, а и затова, защото бяха направени определени действия в тази посока. Работи се върху няколко неща. Работи се, разбира се, върху това да бъдат осигурени максимално източниците, всичките, които са във връзка с кладенците, трите зони около Плевен. В една от зоните в Бивовари тепърва ще направим определени инвестиции, т.е. ще направим така, че да можем да ги увлажняваме допълнително, защото в високата част на града това е една от сериозните алтернативи. Разбира се, това, което най-важно мога да кажа, аз съм го казал няколко пъти вече, но кмета на Плевен го знае, че кмета на Ловеч го знае, правиме в момента възлагане на чисто нов довеждащ водопровод, който, разбира се, ще захранва и Ловеч и Плевен, защото стария е от на 50 години, пошегувах се и казах, че е набор на магистрала Хемус. Съжаление обаче е точно така, то е в ужасно състояние, така че ние трябва да пестиме, разбира се, водния ресурс, да направим чисто ново водопровод. Стария не може да ползваме включително и старото трасе. Старото трасе минава включително през частни имоти, включително през гради. Това е част от онова наследство в строителството в България, което наистина е правено очевидно без абсолютно никакъв замисъл. Но това са фактите. Разбира се, това е изключително важно. Така че аз смятам, че Плевен съвсем скоро, може би до година-две, изобщо темата с това дали ще има проблем с водата или не, говори се, в момента правим обследване, включително да се направи и пречиствателна станция, за да ползваме язовира, който е на Горни Дъбник. Това също се работи вече по въпроса. Неща, които вече се работят, т.е. в последните два месеца се работи върху това и се надявам стъпка по стъпка да решим абсолютно всички проблеми.
1: Посещението на министър Шишков е част от инициативата Регионите говорят, в която представители на министерството провеждат срещи с местните власти за водоснабдяването и инфраструктурата. На срещата в Плевен участваха областните управители на области Плевен и Ловеч, както и кметове на общини от двете области.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над южните и североизточните райони на страната ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 33 градуса, за София 31, Пловдив 34 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса. През следващите два дни над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се покачват.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: От днес в село Голяма Бресница, община Ябланица, е въведен режим на водоснабдяването, съобщиха от ВИК Ловеч. Водата ще бъде пускана за период от 24 часа през ден. За жителите във високата зона водоснабдяването ще бъде осигурено от 9 часа на нечетна дата до 9 часа на следващия ден. В ниската зона вода ще има в същия часови интервал, но на четни дати. От водоснабдителното дружество посочва, че причината за режима е продължителното засушаване, довело до значително намаляване на дебита на водоизточниците. Нашият апел е да пестим водата, защото предстоят горещи дни.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над южните и североизточните райони на страната ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 33 градуса, за София 31, Пловдив 34 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса. През следващите два дни над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се покачват.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: До 2 години и половина автомагистрала Хемус трябва да достигне до Велико Търново. Това съобщи в Плевен министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Нашата амбиция е 2 години и половина, 3 максимум, магистрала Хемус да стигне до Велико Търново, а в следващите, разбира се, от тук нататък, следващите 1 година и половина, да имаме одобрени проекти за другите лотове, които са след Велико Търново. Тя не е стигнала до Плевен, Лозищо, втори лот е до никъде. Вие действително
3: ние...
4: Лампите.
2: Да, знаете ли, ние всички гледаме и това е част от приказките от джипката, но приказките от джипката общо взето ни докараха до там, че да имаме първи и трети лот и да нямаме втори. После да имаме незаконно строителство на четвърти, да нямаме нищо в пети и шести лот, 7-8 лот имаме само раздадени пари, нищо повече. Не, разбира се, и с другите лотове бяха раздадени пари. Това е общо взето. Знаете, че един човек ни убеждаваше колко много строи, аз лично бях от излъгани. Той е изключително в много начален стадий. И аз затова днеска казах на срещата, че нашата идея в момента от тук нататък е едва ли не да можем в рамките на следващите 2 години и половина да завършим изцяло до Велико Търново, защото втори лот ще се забави. Тоест, каквото и да се направи, втори лот най-вероятно ще е лота, който ще забави цялото изграждане на магистралата, която да е до Племен Ловеч, а разбирате, че без втори лот е напълно безмислено. Както впрочем, между другото, е безмислено да правим да строим 9-ти лот, защото след като няма проект за 7-ми и 8-ми лот, пак ще дадем едни пари и ще направим една магистрала, която ще стигне в нищото.
1: Шишков допълни още, че за обходния път на Плевен другата седмица ще се проведе работна среща във връзка с проектирането.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над южните и североизточните райони на страната ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 33 градуса, за София 31, Пловдив 34 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса. През следващите 2 дни над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се покачват.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Откриха тялото на 27-годишен мъж, напъхан в чувал в село Найденгерово, община Съединение. Задържан е бивш офицер от полицията. Тялото е престояло в чувал няколко дни и е намерено с нощи. Бившият полицай се прехранвал като овчар, а чувалът е открит именно в овчарника му. На място са полиция и разследващи.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над южните и североизточните райони на страната ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч 33 градуса.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министерството на регионалното развитие и благоустройството възлага изграждането на чисто нов довеждащ водопровод, който ще захранва Ловеч и Плевен. Това съобщи министър Иван Шишков пред журналисти в Плевен.
2: Това, което правим, са дългосрочни, средносрочни и мерки, които можем да вземем незабавно. Тази година се размирахме с режима не само защото природата беше благосклонна, а и затова, защото бяха направени определени действия в тази посока. Работи се върху няколко неща. Работи се, разбира се, върху това да бъдат осигурени максимално източниците, всичките, които са във връзка с кладенците, трите зони около Плевен. В една от зоните в Бивовари тепърва ще направим определени инвестиции, т.е. ще направим така, че да можем да ги увлажняваме допълнително, защото в високата част на града това е една от сериозните алтернативи. Разбира се, това, което най-важно мога да кажа, аз съм го казал няколко пъти вече, но кмета на Плевен го знае, кмета на Ловеч го знае, правиме в момента възлагане на чисто нов довеждащ водопровод, който, разбира се, ще захранва и Ловеч и Плевен, защото стария е от на 50 години. Пошегувах се и казах, че е набор на магистрала Хемус. Съжаление обаче е точно така. Той е в ужасно състояние, така че ние трябва да пестиме, разбира се, водния ресурс, да направим чисто нов водопровод. Стария не може да ползваме включително и старото трасе. Старото трасе минава включително през частни имоти, включително през гради. Това е част от онова наследство в строителството в България, което наистина е правено очевидно без абсолютно никакъв замисъл. Но това са фактите. Разбира се, това е изключително важно. Така че аз смятам, че Плевен съвсем скоро, може би до година-две, изобщо темата с това дали ще има проблем с водата или не, говори се, в момента правим обследване, включително се направи и пречиствателна станция, за да ползваме язовира, който е на горния Дъбник. Това също се работи вече по въпроса. Неща, които вече се работят, т.е. в последните два месеца се работи върху това и се надявам стъпка по стъпка да решим абсолютно всички проблеми.
1: Посещението на министър Шишков е част от инициативата «Регионите говорят», в която представители на министерството провеждат срещи с местните власти за водоснабдяването и инфраструктурата. На срещата в Плевен участваха областните управители на области Плевен и Ловеч, както и кметове на общини от двете области. Министър Шишков каза, че автомагистрала Хемус до 2 години и половина-3 трябва да достигне до Велико Търново.
2: Нашата амбиция е 2 години и половина-3 максимум, магистрал Хемус да стигне до Велико Търново, а в следващите, разбира се, от тук нататък, следващите години и половина, да имаме одобрени проекти за другите лотове, които са след Велико Търново. Тя не е стигнала до Плевен, Ловеч, втори лот е до никъде. Вие действително
3: ние
4: лампите.
2: Да, знаете ли, ние всички гледаме и това е част от приказките от джипката, но приказките от джипката общо взето ни докараха до там, че да имаме първи и трети лот и да нямаме втори. После да имаме незаконно строителство на четвърти, да нямаме нищо в пети и шести лот, седми и осми лот имаме само раздадени пари, нищо повече. Не, разбира се, и с другите лотове бяха раздадени пари. Това е общо взето. Знаете, че един човек ни убеждаваше колко много строи, аз лично бях от излъгане. Той е изключително в много начален стадий. И аз затова днеска казах на срещата, че нашата идея в момента от тук нататък е едва ли не да можем в рамките на следващите 2 години и половина да завършим изцяло до Велико Търново, защото втори лот ще се забави. Тоест, каквото и да се направи, втори лот най-вероятно ще е лота, който ще забави цялото изграждане на магистралата, която да е до Плевен Ловеч, а разбирате, че без втори лот е напълно безмислено. Както впрочем, между другото, е безмислено да правим да строим 9-ти лот, защото след като няма проект за 7-ми и 8-ми лот, пак ще дадем едни пари и ще направим една магистрала, която ще стигне в нищото.
1: Шишков допълни още, че за обходния път на Плевен другата седмица ще се проведе работна среща във връзка с проектирането. Откриха тялото на 27-годишен мъж, напъхано в чувал в село Найденгерово, община Съединение. Задържан е бивш офицер от полицията. Тялото е престояло в чувал няколко дни и е намерено снощи. Бившият полицай се прехранвал като овчар, а чувалът е открит именно в овчарника му. На място са полиция и разследващи.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над южните и североизточните райони на страната ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 33 градуса, за София 31, Пловдив 34 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса. През следващите два дни над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се покачват.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Правителството днес приема решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждане на национална детска болница. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Припомням, че в края на месец юли премиерът заяви, че ще изградят детска болница с възможно най-бързи темпове, защото за тях е национален приоритет. Процедурата за проектиране и авторски надзор за детска болница беше публикувана през март тази година, а след това беше обжалвана. След това Комисията за защита на конкуренцията постанови, че действително жалбоподателят има основание и след това през юни ръководството на Здравната инвестиционна компания внесе жалба пред Върховния административен съд. След минути в ефира на Радио Зетра очаквайте да чуете какво каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над южните и североизточните райони на страната ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 33 градуса, за София 31, Пловдив 34 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса. През следващите два дни над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се покачват.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерският съвет днес обсъжда на заседание проект на решение за подготовка и провеждането на изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. В дневния ред е включен и доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на тази година. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Кабинетът разглежда и проект на решение за приемане на план за действие за периода 2026-2030 година към Националната стратегия за финансова грамотност на България. Министерският съвет обсъжда също цялостен преглед и актуализиране на цените на стоки и услуги, предоставени от почивни бази, хотели, бунгала, къмпинги, учебни и образователни центрове, спортни бази, спа-центрове, както и заведения за хранене и други обекти, стопанисвани от органи на изпълнителната власт и държавни предприятия. В началото на заседанието министър-председателят Румен Радев направи коментар по актуални теми. Нека да чуем.
2: Южна Европа е в пламъци, навсякъде около нас гори, а пожарите се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България нямаме опустошителни пожари. Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество. Искам да поздравя ръководството на Пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация и ръководство на силите и средствата. За изнесените предни противопожарни постове в най-критичните потенциално опасни зони за пожар, за бързата реакция за усилване на противопожарните разчети, веднага след възникването на пожари и, разбира се, за самоотвержената работа на нашите огнеборци. Както и да поздравя горските служители за активното превантивно прокарване на просеки съвместно с общините, на земеделците и доброволците за тяхната всеотдайност и бърза реакция и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности. Тази година, за първи път от много години, имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Но искам да споделя най-важното от разговорите ми с директорът на Генерална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението. А именно, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. А това показва ясно, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. Вярвам, че това отношение и това високо ниво на готовност ще се запазят и до края на горещия сезон. Днес ще приемем и решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над южните и североизточните райони на страната ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 33 градуса, за София 31, Пловдив 34 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса. През следващите два дни над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се покачват.
3: Радио Зетра. Информация и хитове. Ready

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Сетра. Сега

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Първите дни на септември ще започнат дейностите по проекта за консервация и реставрация на паметника на свободата на връх Шипка. Това каза пред БТА директорът на Националния парк музей Шипка Бузлъжа доктор Чавдар Ангелов. По думите му, това е началото на един дълго отлаган и много необходим ремонт, а срока за изпълнение на дейностите е 1095 календарни дни. В средата на юли Министерският съвет одобри финансиране в размер на 3 151 475 евро за Министерството на културата за обезпечаване на дейности по реставрация и консервация на фасадите на монумента. Основен проблем на паметника е влагата, която прониква в него, а ремонтните дейности ще засегнат част от фасадите на монумента, както и интериорните пространства, обясни директорът.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над южните и североизточните райони на страната ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 33 градуса, за София 31, Пловдив 34 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса. През следващите два дни над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се покачват.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Това заяви днес говорител на НАТО по повод информацията, че Иран обмисля да атакува американски военни цели в Европа. Вътрешният министър на България Иван Демерджиев коментира статия от Financial Times, че има евентуални заплахи при ескалация на напрежението и че Иран обмисля военни цели в Европа, включително и базата в Безмер. Ето какво каза министър Иван Демерджиев.
2: Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя, сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
1: Чухме информация от министър Иван Демерджиев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънцево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса в страната, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч 35 градуса, София 34, Южна България 37 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове. Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: 107,2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министерският съвет е приел две важни решения в подкрепа на българското земеделие за осигуряване на 170 милиона евро за така наречената иранска помощ и осигуряване на 500 000 евро за лаборатория за изследване на розово масло. Това съобщи на брифинг министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Ето подробностите от него.
2: Едното решение, за което ни бяхме обвинявани от страна на опозицията, че само говорим, а не осигуряваме, това са осигуряването на 170 милиона евро по бюджета на Държавен фонд земеделие за така наречената и позната в обществото иранска помощ. С това свое решение България вече може да нотифицира държавната помощ, с която българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното направление да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година. Така че близо 50 000 земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да могат да запазят своята конкурентна способност. Второто решение, което е не по-малко по важност, това е по осигуряването на 500 000 евро по бюджета на Българска агенция по безопасност на храните, защото, както знаете, освен с виното, България е известна и със своето розово масло, което е уникално в световен мащаб. За съжаление обаче до този момент българската държава не е осигурила средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло, с което се създавала възможност изкуствени розови масла да се представят като оригинални български. С осигуряването на тези средства до края на годината Българска агенция по безопасност на храните ще бъде оборудвана с лаборатория, която ще може да гарантира в световен мащаб, че българското розово масло ще бъде истинско съгласно теруара, от който е произведено. Това от своя страна ще ни развърже ръцете за едно ново законово изменение в Закона за розите, което ще даде възможност българската държава да сертифицира и да гарантира качеството и произхода на всяко едно розово масло.
1: Чухме информация от министъра на земеделието Пламен Абровски.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънцево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса в страната, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч 35 градуса, София 34, Южна България 37 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Откриха тялото на 27-годишен мъж, напъхано в чувал в село Найденгерово, община Съединение. Задържан е бивш офицер от полицията. Тялото е престояло в чувал няколко дни и е намерено снощи. Бившият полицай се прехранвал като овчар, а чувалът е открит именно в овчарника му. На място са полиция и разследващи. 5 вертолета с подготвени екипажи, както и самолет «Спартан» са в пълна готовност за гасене на възникнали пожари на територията на страната ни. Това обяви в началото на редовното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев.
2: Южна Европа е в пламъци, навсякъде около нас гори, а пожарите се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България нямаме опустошителни пожари. Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество. Искам да поздравя ръководството на Пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация и ръководство на силите и средствата. За изнесените предни противопожарни постове в най-критичните потенциално опасни зони за пожар, за бързата реакция за усилване на противопожарните разчети, веднага след възникването на пожари и, разбира се, за самоотвержената работа на нашите огнеборци. Както и да поздравя горските служители за активното превантивно прокарване на просеки съвместно с общините, на земеделците и доброволците за тяхната всеотдайност и бърза реакция и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности. Тази година, за първи път от много години, имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет «Спартан», който ще се включи при следващи необходими действия. Но искам да споделя най-важното от разговорите ми с директорът на Генерална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението. А именно, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. А това показва ясно, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. Вярвам, че това отношение и това високо ниво на готовност ще се запазят и до края на горещия сезон.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възлага изграждането на чисто нов довеждащ водопровод, който ще захранва Ловеч и Плевен. Това съобщи министър Иван Шишков пред журналисти в Плевен.
3: Това, което правим, са дългосрочни, средносрочни и мерки, които можем да вземем незабавно. Тази година се размирахме с режима не само защото природата беше благосклонна, а и затова, защото бяха направени определени действия в тази посока. Работи се върху няколко неща. Работи се, разбира се, върху това да бъдат осигурени максимално източниците, всичките, които са във връзка с кладенците, трите зони около Плевен. В една от зоните в Бивоваре тепърва ще направим определени инвестиции, т.е. ще направим така, че да можем да ги увлажняваме допълнително, защото в високата част на града това е една от сериозните алтернативи. Разбира се, това, което най-важно мога да кажа, аз съм го казал няколко пъти вече, но кмета на Плевен го знае, кмета на Ловеч го знае, правиме в момента възлагане на чисто нов довеждащ водопровод, който, разбира се, ще захранва и Ловеч и Плевен, защото стария е от на 50 години, пошегувах се и казах, че е набор на магистрала Хемус. Съжаление обаче е точно така, то е в ужасно състояние, така че ние трябва да пестим, разбира се, водния ресурс, да направим чисто ново водопровод. Стария не може да ползваме включително и старото трасе. Старото трасе минава включително през частни имоти, включително през гради. Това е част от онова наследство в строителството в България, което наистина е правено очевидно без абсолютно никакъв замисъл, но това са фактите. Разбира се, това е изключително важно. Така че аз смятам, че Плевен съвсем скоро, може би до година-две, изобщо темата с това дали ще има проблем с водата или не, говори се, в момента правим обследване, включително се направи и пречиствателна станция, за да ползваме язовира, който е на Горни Дъбник. Това също се работи вече по въпроса. Неща, които вече се работят, т.е. в последните два месеца се работи върху това и се надявам стъпка по стъпка да решим абсолютно всички проблеми.
1: Посещението на министър Шишков е част от инициативата «Регионите говорят», в която представители на Министерството провеждат срещи с местните власти за водоснабдяването и инфраструктурата. На срещата в Плевен участваха областните управители на области Плевен и Ловеч, както и кметове на общини от двете области. Министър Шишков каза, че автомагистрала «Хемус» до 2 години и половина – 3 трябва да достигне до Велико Търново.
3: Нашата амбиция е 2 години и половина – 3 максимум. Магистрала Хемус да стигне до Велико Търново, а в следващите, разбира се, от тук нататък, следващите 1 година и половина, да имаме одобрени проекти за другите лотове, които са след Велико Търново. Тя не е стигнала до Плевен, защото втори лот е до никъде. Вие действително
4: сняхте.
5: Лампите.
3: Да, знаете ли, ние всички гледаме и това е част от приказките от джипката, но приказките от джипката общо взето ни докараха до там, че да имаме първи и трети лот и да нямаме втори. После да имаме незаконно строителство на четвърти, да нямаме нищо в пети и шести лот, седми и осми лот имаме само раздадени пари, нищо повече. Не, разбира се, и с другите лотове бяха раздадени пари. Това е общо взето. Знаете, че един човек ни убеждаваше колко много строи, аз лично бях от излъгане. То е изключително в много начален стадий. И аз затова днеска казах на срещата, че нашата идея в момента от тук нататък е едва ли не да можем в рамките на следващите 2 години и половина да завършим изцяло до Велико Търново, защото втори лот ще се забави. Тоест, каквото и да се направи, втори лот най-вероятно, че е лота, който ще забави цялостно изграждане на магистралата, която да е до Плевен Ловеч, а разбирате, че без втори лот е напълно безмислено. Както впрочем, между другото, е безмислено да правим да строим 9-ти лот, защото след като няма проект за 7-ми и 8-ми лот, пак ще дадем едни пари и ще направим една магистрала, която ще стигне в нищото.
1: Шишков допълни още, че за обходния път на Плевен другата седмица ще се проведе работна среща във връзка с проектирането.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса в страната, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч 35 градуса, София 34, Южна България 37 градуса.
0: Радио Зетра.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Само няколко дни след като новите електрически мотриси Шкода започнаха да превозват пътници, една от тях е била обрисувана със спрей на гара Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. От ведомството припомнят, че още при пускането на новите мотриси в експлоатация гара Благоевград. Министърът на транспорта и съобщенията

0: студиото с предаването за регионална информация Ловеч следобед.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще е слънцево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса в страната, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч 35 градуса, София 34, Южна България 37 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В програмата ни в 19-я ден на август е време за информационно-музикалния блок Ловеч след обед. Здравейте, уважаеми слушатели! Началото е за злободневна тема, още повече на фона на горищините и безводието. В момента се прави възлагане на чисто нов довеждащ водопровод, който ще захранва и Ловеч, и Плевен. Това обяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той припомни, че старият водопровод е на 50 години и е в ужасно състояние. Освен това, старото трасе не може да се ползва, защото минава през частни имоти и през сгради. Регионалният министър проведе вчера среща с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове на общини от двете области, управителите на местните ВИК дружества и на областните пътни управления. На нея бяха обсъдени проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища в региона. Има ли конкретна новина за Ловеч от срещата, ще чуем сега от кмета на общината Стацимир Петков с това, което той сподели на брифинг днес. От него ще разберете какъв въпрос е поставил той на министъра и какво го притеснява като кмет и като гражданин. Слушаме.
2: По отсрещата ни с регионалния министър в областна администрация Плевен, среща на двете области Ловеч и Плевен, темите водоснабдяване и пътна инфраструктура, на 20 кмета на общини, основно от област Плевен, и от област Ловеч, разбира се, и нещо, което мога да кажа, имаше индивидуални въпроси. Сега аз зададох индивидуален въпрос за пътя Баховица-Николаево, дали с изграждането на магистралата като резервен път би влязал, като тъй като сме пратищали писма до АПИ, би влязал за ремонт. Не може да го кажем като новина. Отговора беше, че ще се правят тези маршрути. А за мен и за нас най-важното и най-основно нещо, че се стартира процедурата по възлагане на проектиране на магистрален водопровод Черни 8, тъй като Ловеч, града, а и 10 села основно зависят от водопровода. Ловеч зависи, знаете, над 95% от водата от Балкана, от стенето, от Черни 8, от водосборна група Черни 8. И това, че магистралния водопровод се изтекла годност с експлоатационен срок 2019 година, силно ме притеснява и ще ви кажа първо като гражданин и после като кмет. Колкото и любопитно да ви звучи, защото аз целият съзнателен живот съм го прекарал тук и смятам остатъка да го прекарам тук, и затова ми е важно Ловеч да има вода. И това, което каза министъра, че работят усилено, аз искрено вярвам в думите му и аз сме длъжни да вярваме. Още и друго, което добави, е, че въз основа на въпрос на госпожа Михайлова за средства по ПВУ, които ще получи държавата за водоснабдяване, и за това в методиката към закона, към неговото прилагане, са описани консолидация на ВИК дружествата, е посока усвояване на средства, и моят въпрос бе зададен към него, значи тези средства ще влезат и към водопровода Черни 8, така че да, ще влезат и към водопровода, надяваме се наистина това да се случи. Много е важно, стратегически важно. По-важно е от депото, но там са наравни и двата проблема за разрешаване са наистина изключително важно. Едното е наш ангажимент с помощта на държавата, както виждате, че получаваме, другия от изключителна ангажимент на държавата и изграждането на водопровод. Магистралата също беше тема. За съжаление, лот 2 от Дерманци до разклона за Угърчин е със забавене. Той отговори на въпроса преди да го задам, тъй като имаше въпрос от кмета Христов на Плевен за тяхните шахтови кладенци и за обходния маршрут на Плевен, тъй като Плевен, знаете, няма околовръстно. Регионалният министър отговори, че забавянето на лот 2 ще доведе до това, че магистралата ще бъде пусната от Дерманци до Велико Търново едновременно. За Ловеч това е в минус, защото това, че лот 3, на който е пътя възел Плевен, от който ние ще ползваме основно, е почти готов. И пътя до София, който често, както аз така и предполагам, доста от вас ползват основно, ще да бъде съкратен и времево, и като километри, и като безопасност, ще се забави. Но това е отговорът, така че очакваме.
1: Кметът на Ловеч Стацимир Петков пред журналисти. Сега в нашия следобеден блок е време за музика, а до 17 очаквайте подробности по други актуални ловешки теми и полезна за вас информация. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: Неизвестен до сега некропол разкриха спасителни археологически проучвания в подножието на Ловешката крепост. На терена, намиращ се в охранната зона на археологическия резерват, в който попадат както крепостта, така и старият квартал Вароша, са документирани 14 добре запазени гроба, след които най-малко 3 са на деца. Проучването се извършва от археолози от Регионален исторически музей Ловеч, преди на собственика на частния имот да бъде разрешено ново строителство. Предстои изграждането на жилищна сграда, а имотът попада в охранната зона на недвижима културна ценност, каквато е Ловешката крепост. Обясни пред журналисти ръководителят на проучванията Майя Валентинова, уредник в отдел археология на музея. По думите й, именно заради статута на терена, законовите изисквания налагат преди строителството да бъдат извършени спасителни археологически разкопки. Оказало се, че под мястото е запазено гробище, което най-вероятно датира от 18 или първата половина на 19 век. Археолозите все още не са приключили работата си и предстои да бъдат проучени архивни сведения, които да помогнат за по-точното определяне на периода и характера на некропола. Според ръководителя на проучванията е възможно той да е бил свързан с махалата, към която е принадлежала църквата Успение Богородично, разположена в непосредствена близост. Иначе самият терен е изключително сложен за работа заради стръмния наклон. В рамките на около 12-13 метра има денивелация от над 5 метра, съответно не се задържа почва и всичко е скала. Именно липсата на достатъчно почвен слой е причина част от гробните ями да бъдат издълбани директно в основната скала. На мястото допреди години е имало къща, която в последствие е била съборена. Изграждането й обаче вероятно е засегнало немалка част от старите погребения. По-късните строителни дейности и събарянето на сградата са довели до разместване и унищожаване на част от останките. Темата за разкрития неизвестен досега некропол при спасителните археологически проучвания в подножието на Ловешката крепост бе коментирана и от уредника в Регионален исторически музей Ловеч Силвия Вутева на днешния традиционен брифинг на културните институти. Чуйте какво сподели тя.
2: На нас тепърва ни предстои много текуща работа с този некропол с останките на 14 души, който бе открит в стария квартал Вароша. Некропола се намира на метри от паметника на Васил Левски и на крепостта. Терена е частен имот, което много затрудни работата на моите колеги от отдел археология Майя Валентинова и Радослав Гощераклиев, защото също един частен имот, човека има огромно желание нещата да приключат колкото може по-бързо. В същото време колегите имат страшно много работа и при тия температури. В крайна сметка това, което открихме, най-вероятно се касае за 18-ти, началото на 19-ти век. Най-интересното е, че за мен лично като етнограф започна да ми става интересно. Аз не обичам археология като наука, да ме прощават колегите ми, но се оказва, че на практика това е етнографски период и ще ми се наложи и на мен да съчетая етнографията, антропологията и археологията, за да разберем какво се случва точно. Но това пък ще ни даде информация за живота, бита и смъртността на населението на Ловеч през този период. Имайте предвид, че за първи път има археологически разкопки на територията на град Ловеч. До сега винаги сме били навън. Ето и колегите в момента заминават на Чавдарци, там също има един голям археологически обект. Но на територията на Ловеч, след Чангова, когато копае на Ловешка крепост, оттам насетне никой не е откривал нищо. И смятам, че това ще е много значимо.
1: Силвия Вутева, уредник в Регионален исторически музей Ловеч.

0: Ловеч. Следобед.
1: Сътрудничество, технологии и обучение за превенция СТОП е първият проект на община Ловеч по програма Еразъм Плюс. Програмата на Европейския съюз за подкрепа на образованието, обучението и младежта в Европа. Проектът е със 100% европейско финансиране на стойност 16 776 евро и беше реализиран в периода юни 2025-август 2026 година. Основният фокус на проекта беше насочен към повишаване на професионалния капацитет на специалистите, работещи с деца и младежи, обмен на европейски добри практики и въвеждане на съвременни и интерактивни подходи в превенцията на противообщественото поведение. Акцент бе поставен върху разбирането, че ефективната превенция не се изчерпва с реакция след появата на проблем, а започва с създаването на среда, в която младите хора могат да развиват социални умения, да разбират последствията от своите действия и да търсят позитивни решения. В рамките на проекта в края на 2025 година в Севиля и региона на Андалусия беше реализирана мобилност, в която участваха 8 представители на община Ловеч и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Информацията за реализираните дейности и резултатите от проекта беше представена от Йонка Джабарска, координатор на проекта и член на местната комисия и обществен възпитател. Един от най-значимите резултати от проекта са създадените метафорични карти улици. Те са базирани на снимки от посетени места в Испания и България и превръщат преживяното по време на европейската мобилност в практически ресурс за работа с деца и младежи. Изображенията са отправна точка за разговор, чрез която детето може по-лесно да говори за своите преживявания, отношения, избори, трудности и желания. Улици не е диагностичен инструмент и няма правилно или грешно тълкуване. Смисълът на всяка метафорична карта се определя от самия участник и неговата лична гледна точка. Разработени са различни упражнения, чрез които се работи върху емоциите, взаимоотношенията, емпатията, личната отговорност, последствията от поведението и възможностите за промяна. Резултатите от проекта на община Ловеч и картите улици вече са представени пред професионалисти от различни сфери. Инструментът беше демонстриран на националното съвещание на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, където представители на местни комисии от цялата страна имаха възможност да работят с картите по практически казуси. Картите вече намират приложение и в работата на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Ловеч. Така че проектът приключва, но работата с резултатите му продължава. Метафоричните карти улици са достъпни онлайн на интернет страницата на община Ловеч и могат да бъдат използвани от педагогически съветници, психолози, социални работници, учители, обществени възпитатели и други специалисти, работещи с деца и младежи. Предстои практическо обучение за специалисти на територията на община Ловеч, което ще ги запознае с различните упражнения и възможностите за адаптиране на инструмента към възрастта и индивидуалните потребности на децата. Картите ще бъдат включени в действащите обучителни програми на местната комисия в Ловеч, така че придобитият европейски опит да стане част от ежедневната превантивна работа, информира Общинският прес-център.

0: Ловеч след обед.
1: В предаването ни сега имаме телефонна връзка с Тихомира Бочева, старши експерт в дирекция Бюро по труда Ловеч, която ще представи свободните работни места, обявени от дирекцията.
2: Учител, общообразователен учебен предмет, гимназиален етап, 2 места. Учител, общообразователен учебен предмет, прогимназиален етап, 1 място. Огняр,

0: 1. Общ работник 6. Графичен дизайнер 1. Асистент офис 1 място. Машинен оператор банчик 2. Експерт труд и работна заплата 1. Оператор въвеждане на данни 2 места. Рехабилитатор 1. Тапицер 3. Монтажник 2 места. Монтьор ремонт на машини и оборудване 2. Продавач-консултант 3 места. Работно изглобяване на детайли 8. Детегледачка 1. Лекарски асистент 1 място. Лекар 2. Медицинска сестра 1 място. Фермер, производител на яйца 3. Работник строителство 2 места. Отговорник, специалист техническа поддръжка 1 място. Машинен оператор, дървообработване 2. Оператор, приготвител на смеси 2. Монтажник изделия от пластмаса 3 места. Опаковач 3. Консултант продажби 2. Монтажник изделия от дърво 2 места. Другар 1. Инженер производство 1. Камериерка 1 място. Монтажник 5. Пакетировач 2. Работник поддръжка на сгради 1 място.
1: Тихомира Бочева от бюрото по труда в Ловеч.

0: Ловеч. Следобед.
1: От община Ловеч напомнят, че е обявена процедура за определяне на получателя на специалната стипендия на името на академик Димитър Мишев за новата академична учебна година 2026-2027. Право на кандидатстване за стипендията имат ловешки ученици с постоянен и или настоящ адрес в община Ловеч, записани или обучаващи се като студенти редовно обучение, които не са прекъсвали образованието си в български висши училища в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката. Кандидатите трябва да са постигнали среден успех не по-нисък от отличен 5,50 от дипломата за средно образование за новозаписаните в първи курс на съответното висше училище, респективно среден успех не по-нисък от много добър 5 от двата семестъра на изминалата академична учебна година за студентите. Документите се подават лично или от упълномощен за това представител всеки работен ден в срок до 31 август в деловодството в Центъра за услуги и информация на гражданите в административната сграда на община Ловеч на улица Търговска 22. Процедурата се провежда в периода от 1 до 15 септември. Стипендията е в размер на 511 евро и се отпуска от 1 октомври, като се изплаща на две равни части по банков път по сметка на стипендианта. С подробна информация и документите за кандидатстване заинтересованите могат да се запознаят в публикация по темата на сайта на община Ловеч, ловеч.bg. Академик Димитър Мишев е роден в Ловеч и е живял в периода 1933-2003 година. Той е известен радиоинженер, професор, доктор на техническите науки, академик на БАН. Обявен е за почетен гражданин на Ловеч на 11 май 1999 година за принос в развитието на града.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Националният пленер по живопис и скулптура Довари се провежда традиционно в Ловеч. Изложба с творбите от инициативата ще бъде показана на 22 август от 12 часа. Това съобщи пред журналисти директорът на художествената галерия в Ловеч Валентин Узунов.
2: В момента се провежда националния пленер Довари за 13-ти пореден път. Участниците се събираме, вчера почти всички дойдоха и работят. Различното в този пленер е, че винаги до сега канихме по един скулптор и Янковата къща в двора по една пластика винаги имаше, ама ние го напълнихме двора, така или иначе. От 2-3 години изложбата отчет от пленера е в залите на художествената галерия. Казах, различното е, че този път трима скулптори с малка пластика участват и 7 живописца. Съвремени български художници, известни по-своему. И така, в събота, 12 часа, ще открием изложбата от пленера. Също така, в рамките на тези дни, нова постоянна експозиция има в голямата зала на галерията с класическо изобразително изкуство, изключително живописни произведения, които притежава фонда. Много интересни и по-различни от миналогодишната постоянна така.
1: Изложба с творбите от 13-то издание на националния пленер Довари в Ловеч ще бъде открита в събота 22 август от 12 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса в страната, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч 35 градуса, София 34, Южна България 37 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Зетра.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Осмото издание на семейния фестивал Фън навън фест ще се проведе в дните от 21 до 23 август в централната градска част на Трявна. Това съобщиха организаторите. Събитието ще предложи 3-дневна програма с музика, спорт, игри, танци, творчески работилници, прожекции, образователни занимания и инициативи за деца и възрастни. Фестивалът ще започне на 21 август мобилна ескейп стая, работилница за изработване на душ гел и сапун, езиково занимание и много други. Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варошлийски раздумки, който ще бъде от 28 до 30 август под мотото Къде изкуството се среща с думите. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, културни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва в петък 28 август творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработване на картички, а от 17 часа ще има и работилница Силина Рогашка. С програмата на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса в страната, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч 35 градуса, София 34, Южна България 37 градуса.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: 5 вертолета с подготвени екипажи, както и самолет Спартан, са в пълна готовност за гасене на възникнали пожари на територията на страната ни. Това обяви в началото на редовното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев.
2: Южна Европа е в пламъци, навсякъде около нас гори, а пожарите се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България нямаме опустошителни пожари. Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество. Искам да поздравя ръководството на Пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация и ръководство на силите и средствата. За изнесените предни противопожарни постове в най-критичните потенциално опасни зони за пожар, за бързата реакция за усилване на противопожарните разчети веднага след възникването на пожари и, разбира се, за самоотвержената работа на нашите огнеборци. Както и да поздравя горските служители за активното превантивно прокарване на просеки съвместно с общините, на земеделците и доброволците за тяхната всеотдайност и бърза реакция и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности. Тази година, за първи път от много години, имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Но искам да споделя най-важното от разговорите ми с директорът на Генерална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението. А именно, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. А това показва ясно, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. Вярвам, че това отношение и това високо ниво на готовност ще се запазят и до края на горещият сезон.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Това заяви днес говорител на НАТО по повод информацията, че Иран обмисля да атакува американски военни цели в Европа. Вътрешният министър на България Иван Демерджиев коментира статия от Financial Times, че има евентуални заплахи при ескалация на напрежението и че Иран обмисля военни цели в Европа, включително и базата в Безмер. Ето какво каза министър Иван Демерджиев.
3: По отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя, сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
1: Чухме информация от министър Иван Демерджиев. Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието започват обща кампания срещу агресията сред децата, наречена «Насилието е безсилие», по повод призива на неправителствени организации за ограничения в достъпа на деца до социалните мрежи, дошъл след убийството в Пловдив на 37-годишния Георги Кузев от група непълнолетни. Министър Иван Демерджиев съобщи, че не се предвижда налагане на такива ограничения, защото тази мярка е неефективна в борбата с агресията между децата. 6 столични училища вече има пилотна програма, на базата на която ще се разработи национална такава за борба с агресията сред младите хора, каза министърът на образованието професор Георги Вълчев. Целта е още първата година да бъдат обхванати 100 000 ученици в страната. Министерският съвет е приел две важни решения в подкрепа на българското земеделие за осигуряване на 170 милиона евро за така наречената иранска помощ и осигуряване на 500 000 евро за лаборатория за изследване на розово масло. Това съобщи на брифинг министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Ето подробностите от него.
4: Едното решение, за което ни бяхме обвинявани от страна на опозицията, че само говорим, а не осигуряваме, това са осигуряването на 170 милиона евро по бюджета на Държавен фонд земеделие за така наречената и позната в обществото иранска помощ. С това свое решение България вече може да нотифицира държавната помощ, с която българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното направление е да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година. Така че близо 50 000 земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да могат да запазят своята конкурентна способност. Второто решение, което е не по-малко по важност, това е по осигуряването на 500 000 евро по бюджета на Българска агенция по безопасност на храните, защото, както знаете, освен с виното, България е известна и със своето розово масло, което е уникално в световен мащаб. За съжаление обаче до този момент българската държава не е осигурила средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло, с което се създавала възможност изкуствени розови масла да се представят като оригинални български. С осигуряването на тези средства до края на годината Българска агенция по безопасност на храните ще бъде оборудвана с лаборатория, която ще може да гарантира в световен мащаб, че българското розово масло ще бъде истинско съгласно теруара, от който е произведено. Това от своя страна ще ни развърже ръцете за едно ново законово изменение в Закона за розите, което ще даде възможност българската държава да сертифицира и да гарантира качеството и произхода на всяко едно розово масло.
1: Чухме информация от министъра на земеделието Пламен Абровски.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса в страната, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч 35 градуса, София 34, Южна България 37 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Националният пленер по живопис и скулптура Довари се провежда традиционно в Ловеч. Изложба с творбите от инициативата ще бъде показана на 22 август от 12 часа. Това съобщи пред журналисти директорът на художествената галерия в Ловеч Валентин Узунов.
2: В момента се провежда националния пленер Довари за 13-ти пореден път. Участниците са събирани, вчера почти всички дойдоха и работят. Различното в този пленер е, че винаги до сега канихме по един скулптор и Янковата къща в двора по една пластика винаги имаше, ама ние го напълнихме двора, така или иначе. От 2-3 години изложбата, отчет от пленера, е в залите на художествената галерия. Та казах, различното е, че този път трима скулптори с малка пластика участват и 7 живописеца. Съвременни български художници, известни по-своему. И така, в събота, 12 часа, ще открием изложбата от пленера. Също така, в рамките на тези дни, нова постоянна експозиция има в голямата зала на галерията с класическо изобразително изкуство, изключително живописни произведения, които притежава фонда. Много интересни и по-различни от миналогодишната постоянна такава.
1: Изложба с творбите от 13-то издание на националния пленер Довари в Ловеч ще бъде открита в събота 22 август от 12 часа.
3: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса в страната, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч 35 градуса, София 34, Южна България 37 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта Zetra Media.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.